0: tujani wet.
1: Chena na namunana katoneze mukaga.
2: Busabero your radio. Oni. Right now. Kumoyo.
3: Inone sawa, eyama kuba gensonga. Agaba ilewo, agaliwo, naga subiru wakuba awo. Sawa namba wedu, ngatuliga kuwa. Wanuku radio ya Lata Chabazinga. Chinana na munana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumuoyo.
4: Kali yosizo kubanga uliriza omukutugu singa buganzi China na namnana katoneze mukaga buso garu yofama eva kwa iladachi keyo kusatuye gini saife yomukaga ya mali ya geche misa na guna koru wali robotimpega na mumbe fana kungeyo tukuandiriza munte kateka ife ya maudega ife gensonga mochitundu chutuliba kutuka mbitu mbebienda ulo tubenga tujamaisi na ukubanga tukubabu njitochi na ubi kusembirikiza kumpini wali yao otegere nsiyo ngabu itambla tuje kumzindalo ngena kwedomu ezi diri makumi yabi na mukaga edomu ezi ogu kutanu umuaka gwanku mibiri ya makumi yabi na mukaga te kusinzi ya kalenda ya busiramu ilikoba etambuzi wako endikiriza yobusiramu ena kwedomu ezi diri muenda umuezi ogu semba yu ogwa desemba wobusiramu umuaka lukumi nabi na makumi ya nana msambu chitegeza achi tulimumuezi ogu semba yu eruna kuluwa liru luna kuluwa makulino mundikiriza yobusiramu luna kuluwa arafa eraba abalusibie tusala katonda jimesu nukuba atinga abawa echengira munte katika yetu wangalira mweyobula muna kuluwaido mpakuwa kubanga tubusabusa tuja kubanga tusala idi alohaiduha yyo kujama isi nukubanga tuidukira kubimu kubiafa yebiamani mundikiriza yobusira msoro kwete katika kuburunji tuidatu ukambitu ndebienda uro ebiensi Uganda kujama isi nukubanga tukutusa kuburunji nsunga edenda ulo ilobos liyamuva bugwe liya sidi ninze ashrafuwa man ninze ramin
5: kale mkagwa mlonji tukuaniriza gensonga mchitundu cho kuchinana na mnana katu waneza mukaga busoga roerwedi edache kadwe za makumi adwe za inaid vire kusawa mukaga damari ya gechem sana tumazo kubanga tuida obatu usawa kwa makubaga li tambula mbitu ndebienda ulo msobulo kubanga mtegira ensi ngabo ya li tambula iranga tumazo kubanga tuete katika okutambula mbitu ndu ebitali biansambu ndala tuje maiso kubanga tuongera au kutusawa kwa makubo agali feyo yosinzi rokuli somulere tugunogwe chinana na mnana katuoneze mukaga busoga royo radio wetuidire kumpe wona kuluwa liwe nga mini savunanzi wa kunsonga edhebi ya mateka mwiwanga Uganda Nobert Mao vire yo ya yogira ku eri eiwango uluwa inuma uluwa kuwanguluwa mokalulu ona kuluwa igulo kuchifecho wa speaker buwa parliament iwanga Uganda mkulonda okwa vire wona kuluwa igulo kuchisa wecha mefuga eche kololo minister Nobert Mao ya jire maiso kubanga siko mchira eranga ya funio bululu iku minabutana na yagami ya jifecho kusat Paul Mwelo ombaka owa jinja South East team na chibine cha National Unity Platform ya subido kubanga funio bululu anka gate inga Jacob Maxon both ya jire maiso kubanga wangula jifecho wa speaker eranga ya funio obululu bina na nakalala Nobert Mao subido kubanga yogira ku eri eiwanga Uganda binji ya jire maiso kubanga tegeza oidasula oku aibaja maiso kubanga obifuna makuba gensonga mochitundu chomu district ya Mayuge sekandi Hassan Junior aidatu sakwe nsonga edhiri mu district ya Mayuge kisera chino wali abaibi abava okuitibwa mu district ya Mayuge iyo sekandi daja maiso kubanga tusakwe mboze yo mu district ya Iganga abatwale nsonga edebyo kwirinda bali ja maiso kubanga bongero kulabula abantu babulido obutenigira mu mizi igitasanire mu biseranga abisiramu bakudaguza idi ona ko lwencho oifu mu district ya Iganga alimu ya fesi yo mukulembezo woiwanga Uganda mu tukia iganga tuidaja maiso kubanga tumunonya kwa tuse kwa nsunga ngawe diri tambula ebu igweyo mchubuge che idenda pa kulembeze abaidi ni oriobu isamba sube ilo kubanga bongira ofala asira abaisamu kutambuli ya kumateka agaidini nilalanga basembele ide oda guza ona kolwa idi yokusare bisole ona kolwa nchu nesunga ni njikamala adi sube ilo kubanga tuleta mwge nsunga mchutumbucho kuchinana na manana katoneze mkaga busoga royo radio nizo msano tubai magodife zena nongero kulamusaku na kusima iwoli jama iso kubanga uliriza boba kuni chokola echi doku yambako kuingiza kabola monsawu
4: tuje kumzinda longeri yu kwe kalakasa mchibu gandere isa kampala katalikali aka senti bali kudemba basinga mwonji kemu idinga aka uwino abasubuzi abakakala bizemirimu dawebu yeyo bakaire kuncho kuna kurualu waliru baya gananga kasasiro ya gime ibu wana abantu abakarite girekika baamule taku mibale denda uru mkatale wagati echiri kwe unisa abatakanti mwari mwakatu sengula kungudo edenda uru mkola ya trade order yote rezenkule hivi wabusubuzi kabili ati yetuwe ila tuwagene ukasasiro butimpe gana echiresi ebiru muka okuba atenga biemerira esa uduweze kuilala uru okuba antina abataka buona abasubuzi bagime kasasire dentumu bajama isu nukuba angabati tabulunji mungudo iranga emoto kani udiba boda boda dimaza akasi iranga mpainza kuba atenga asala chawaliriza aba kulembezo kubayo na inirobuzi ni umanguka okusabu kulembezo obuyaka oba akajama isu kakasobulunji ngaba kuburunji vila irobu kulembe umukulu alodi meya kampira anumia achirida uwechi bugandu baisa kampala salungu asuru kuba atenga avayo abe kuchakula nobu kulembezi bwe nubaka talaka akasi ntibali kudembe bategeziza anti enembe lati nkalamu neilala ya abantu abagemye entu muda akasasiro bajama isu nukuma nga badiku bakata li akasenti bali kudembe mbitu ntu ndwebi yere mchibu gaundiba isa kampala so wabayirewu ebi mkukuma nga biesiva irange mbele yo esobo ilo kuma nge esobera abasubuzi abakwadi ya edabwe mchibu ga echo ndiba isa kampala yosi nzo kuma tenga uliriza radio ya isi bantu chabazinga wabuso ga china na namunana katunizi katunizi mkaga buso ga Royal Fama Radio ondi bulunji kumoyo abutempe gano mumbere fana kungeyo nga tuja bulunji monsonga edindi ndiko ndo kuidukiza ntioru wale kale tubaime good flaka jama isino kuba atenga atikani ambera kuba atenga irobozi kutuka ku Burundi tukutuse kunebyo ebifamitu ntundu ebyemba obutimpe gano ndikwenda kutegeza nti olwale runo wabisewe myaka edwera 2039 okuvwa omwaka guru 19 china na nomukaga butimpe gano kwali kuti ena kwe bomwezi dali 2026 ngedo olwale ro omwezi gwali gwa kutani omwaka ogu Norwenda china na nomusanvu embera yali mbi neilala omunansi omunamagambi we yiwanga Uganda ebiseera ebyo yali akakalabya n'omukutu ogwa BBC omukulu Henry Gomba yali ngajja misono kuba atenga yetebwa erikoti mu bitundu bya Bungereze eyo ya Scotland Yard ajja misono kuba atenga inongola ku nsonga edali eitimu eryakolebwa ku mukulembeze abamukwabo abali abo muri ebiseera ebyo doktari Andrew Lutakomi yali ngaitibwa abazigu abaja misino kubanga bamasa sipaka yuri yeno nga reporter dikali kubanga titegeka bulungi nwani bene abaja misino kubanga beita Andrew Lutakomi kaira abam bamasa simuwanga Uganda butimpe gano Henry Gombia baja misino kubanga bamutam bulungi olunwe olwensonga nti mukumu kubamasa si mwanu mubitundu ndiwanga Uganda yali ngo mugenzi ajire makage balifuna ko kuchaigura igurawo sawa dali ngaita no edobu irawo butimpe gano chikobwo kuba basada abali wagati we 10 na 15 baida bulungi ne migimira wala bingira bulungi akifu kibali baba tatwalisa masasi yali mu OHT boyo mugenzi Dr. Kaira mwaba muhendure Gombia mwene mchala wa Gombia omugenzi au omuchalo yoyo bamweta Vicky Vicky Nava yena yali omo naba walabandi basatu butimpe gana masachagaja mwese kumanga gakubibu biserero gali ka Dr. Kaira ngani mbujaga edika za ingo yopaka lwalwaliru ubuza uti Kaira ya fuachi ya matanka ni mpainza kuba atenga inongola ayengo yali kuku minister yali uwensonga edebi ya masanaraze Iwanga Uganda yeyitibwa munkola eyali ndiyentisa nga wa myaka 40 na mukaga emirambirira butimpe gano kiba kite tabulete mbuzi nti abanansi abayiwanga Uganda bayidi nga babona kuva myaka yire dainu mada kinana abantu abakukuna vuli mu government ya his excellency M7 nga bakwiwa mundu
5: Kale mkagwa mlonji ikiriza tuje ewa sekandi Hassan Junior mu district ya Maiga subira okubanga tusa kwa makobo agali vam district ya Maiga ya gatali malonji ago kuikeikana ku bantu abateberezibwa kuba abayibi baba kuba baba tolambula mu bwensi sekandi Hassan Junior leka tuje maiso kubanga tumunonya ku tutuse ku nsonge eno ebe ya mchitunduchi ate tuje maiso kubanga tufuna kwa batiyamye mu kitundu cho baje maiso kubanga bona batu inongula kunsonga dividile kwa bantu bano kutolebwa mu bulamu obwensi sekandi Hassan Junior mutekwa otusobola kubanga tumwegeita ku sekandi Hassan Junior walimu makuba gensonga mu kitundu cho
0: okay bagwa bagozi abakuja maiso ngo kuliza kina na munana katoneze mukaka busoka lekwama katimawe kutoka na gensonga mu kitundu cho nzeo mwana wabantu sekandi Hassan Junior Yanga sana wendo ke yanga sara chine chevu prove Chakana mikolos ya imani lika umati sifu ya mayuge Kovuido mche soru na kolo alero Baipe kenu kuwa sata wa satu Awa tevile zokuwa ni kanchi kwa hivi vante Yanga baba enemo tupa eti kachapuri moyo na vajima ku omolilo Na awa sata wa satu vona baba misa omuka omosu Awa uza mifaba lonji disu ya mayuge Kovuido mchile maisonga kwa yongero kuwa ni kanchi mchaka Kwa kumbela Kovu chamala kastera nina hawa kungu vanchi Edanga no mukungu wechi pechave isesenyo Muku nganya jena tulinaye Ajime toki wa microphone HK Weki wa Amaina Amaina gangeni ze Ahmad Waiswa Muku nganya wa isesendo Uviso kwa yona yona Kama gane rufruvi Kwa yigumbole Mbikumbole imbandero Weki wa mwuri zanda kutekera Musikile kwa chifane kuliza hile wana kuru wale kustondochi Weyo ekitu ndikino tulino obitimu kamale ino uliku tibukira mchikunite kino era mwemba ile wange ewa nsochi dafu na yutimu nchi ili haba yivye ayo yinjinda ayo baba penye era abandi baba uchicha abandi baba kubye wili ongiba kubirega no emufruzi okumine wange masegana mwandu chiva nchile mwene oyo bamu kubye era kulisa kutwala na lambo wadiki wakatuna ino mwuzi chendo mtanga zivronja haba hivi vana wabatu wa ile sede ya denjinda tuwe chile
6: yes sir
0: babatu ule sede chenda ule sede buwaya ni manilo paka yine
6: haba hivi wano ama ule nize genfo nye ki baidye sede ye mgoye haba mgoye haba idana munga babalondola era tuli ama ule hata kakubanti haba hivi wano baba kunganiza balumu chukua kenye pika na haji ngamani baba lewa baba kwa sisa baba kwa balumu kapake musisa ila abani baba kwa inga musisa baba kwa hivyo kwa itene
0: ato kuna mlambo kusede nukwene ya kwenye kwa kudwa lwa plisa
6: okwa mwana kukute ye saidi ya musisa babule ya kusisa babusa ambuza paka yu ikibabu
0: Nesigeza toi kegeza nchi okubwa vile wana wana pale kubinga gana vayi viva
6: Okubwa vile wana wana pale kubinga gana vayi viva Okubwa vile wana wana Okubwa vile ya Chinda wana vayi kimunga Mungunda muno Paka wiki
0: Ok, leka mfile kwa Kwa chivwa, ula ifumto kwebi achapa
7: Aha Mwende chivira mkana uwe chunda Bande taarisa vile chivira Pela no vareke kita ukungo kwiku mina hili chikundu Baina wakafu mmanu amu numba Nabu noe bibitike evita Bibitike evite no mkuzo uwe ikunda Na wakati kumuna kini chikoke ili usaike Aki aza hivi Kuzza huzi bangu kire chiko kwezi Nae baliba koba Ajeri umu alikusomo kawa nukutaro kuno Kutoba ni kitanje mkulu ya lezo kudo Pela no drive kari Bakuweiti mwati huu no akuru imemu Ati ayamba ila akadozi Kamyo wataba wateno ama wamani yu Kwa ito Nda chetizuti amani Kwa ito limu kuna atiendi mwona Atia ilio kamunye yine yenu kwa yine nukyo kwa la eta kwa yine yu Kwa atu teba kwa kamunye atiro kwa la niko yu Na abamu kwa nso yu kudondola Kwa mubu sangai vilo musai Kwa mubu sisa Ati musai kumutia Kwa bati kwa luwa nile mutala Vana anke bangu bayi Vama zela anu muka kukambu zeku Atiwe nori kijawa Atilenda munda kile kundira Elfu seitanga Kamu uza atia ikanga Yungu tango kula kwa kawa Kwa hivyo ikanga Yako bati kijio kila nuba wale kwa hali mzuzenu ya ya kune mbukonde ya mbuku mbuza nge mbani ya tani kukula na gana nabu ya weba uundi mkukula muzika adoti ya we makemba o kukula imari kukuli avantu kwa kubendulu kwa kubendulu nga wale kuwa londola kwa kitane pishikyo kukume imaniro batu kawa baka anda wakua chia haa avantu ni wanuwa nge chukunonia uyo ba mkema ba mkuka ba mwitila kusepe nzeye kukuli kwa nivala avanti watu dalanga wa riva jizia kukwe mpinda kumbe baleo bafurimemu walu mwike baajia mkili nike mista baleo bakato nike mista kupa ama ulebe atambile wona wona wakukula masimu wakukula ave mkita wakukula bulamu
8: chaboko sawa imeketa
7: sawa watu wa ize hiku na hili pela nima nukua tuka kwa watu wa sefu sawa andala pela anu wabaa kenyo mkita kliniku wako hati muna avanti wa nivodu kuita andala wabeli batia wako bati kutulia kutitensi mwenju mbunduzi nyo anga kama zeno batunga mpela anu ni wakili nikiba mkoba ba mwisha wama yu mkati obo tafuna mtu abatu wano ni kana haba hizi memoro kaba berina yu kikike mwe eri mpinda mpela anu wako bati ya batu uwe kwa kwa polisi uwe kwa yota bere mwuzi ya haba gati ya mwuzi abatu wa nibaba kwa kwa polisi baba hizi ya mbatu uze kwa hivyo kwa hivyo wako bati na uwe kwa hivyo hivyo hivyo hivyo wakatwala ne wati ya mani gaba uomu kubantu mtu uze wa iti ya ije ya kumu iku mbantu wa kubata antana batu nipaku atitu kwa zeti kisi za mkono kwa babingo uwi nipaka uwi chile netu kakema haba tatu haba iti uwu ndi ya uoku na ya lumba kuwa wawe bantu batano uwu ndi ya peme kuholi utaigere ulula kwekuwaya ewa mtu kanaba na bata antana balakenu kanaba na uwu ndi itapu ile wa mkeme mulamu kwa yote ulire ndiye na mamukemi ba mtu wale manjiku kari nezwe kusula inavyo
8: aya mtu wa moto feno ya chikachi
7: aa kubi ya keba ili kukua ifeno yote kwa ilete kukua ine kwe mtu wa ili kuwa wa kukua ide kukua ide ikunda
8: ok amo zina lupo mpero wa kutivu wa chumali za kule msiki sebo sebo wa kutivu wa chuko vile kwa chivaile wa msiki
7: ya chivaile kwa nwe ya nwe ilo watu kwa wabu ya kwa wibi mfuso wichi wibi wano kukulo zali ule imaniro za uli kuzanga kutiku uche ya tuzila kukembe
8: chini uche baiba kwa nko kuna kagani
7: muka anda zange bandi kwa nko kwa kulo ndi mlala na kasari ya kukulo na ya gana uko
8: solida
7: solida zonde kwa bandi na lide
8: lida kazi
7: tulino kulu
5: seka andi tuwe zizi
8: ndo dashi kwa hivyo ngo vuri la kwa wako kwa wataba nivo niwa hivyo kuru mungu soka ni Uganda kutuwa liza wa mundi la msige
7: wana nge mwini mungu wange nge nchipe wako nganya vejika kuliku kubiliza wako vuka mkole mkole emini mjigo gane kwa hivyo gano kemote mivika ato okune sente kwa lima mivika ato okune sente kuleke kwa mata kwa lose okune sente abote hivyo ndi wa kubiliza ino mkia minava anabayimwe wiso kee ebone kenga eida yu kubanga abaso gafwa ikikola ino wiso gabu no neyari nga ikitundu ikikola ino eki inese nte mwanyi uno koko kwa afuna tulikulima evi kazumu likulima kiko vileza haba vuka mwena mwelekele mwana emise chilipuka yuko huku ikile achari vuzo chifichili ino zei darande yu asadaba kuruno zenga nze muko nganya uwa ite chitendo yikubiliza abasoka mwena no mlimu kwanze kutambula kutasa kutagona na kubiliza abana wakubilize wakubu kufiva
8: ok ok kari
5: nao
8: na mauza mwena mjusu kia mayuke ya tukajana kukwane kanti tukalondo la paka kina watekeza aira mauza mwena aganda ya mjusu kia mayuke ya pasa kabaronji omusata wumia kasa tu ejevu kwa mwete ya kufu vizirye ye ya kuhile mumaji auna kuhuro hido ino mlambo makubwa hile umalo okweka yanja mbonda town council wajisukini ya mayuge ila wendoka sana mlambo makubwa kubona ila mkutu kusinira ku incidente bero si wano mukada smolopa abiria tikezale dieno nti omulambo kuno bali kutwala kuchalo kya musubi kya gana mwikolo sali ya bukapoli mudistricti ye mayuge aye nga abantu bano abere mukato ka bawudatu atenga twaja ku maisha twawulira ni nokuboni kanti abarobera obwato obwa bantu bano abere mu bantu babiri mulyato yakubo buzibye ani mwine namba ku John ye yakubo buzibye amazi ye uga yawona aye namba ku John ye yakwambula mu bwese eno era abantu abe muslimi yanze ye mubona omulambo nga bali kukuleta ye agwire mu maji agwire mu bulamu obwese eno ekatuye mu studios with some isonga tulondola amawulire agali tambula mu district ye Mayuge twagane program da chain kunchoncho nsigaire omwana w'abantu Sekandi Hassan Junior na district yeno ye Mayuge
5: kale tuyanziza Sekandi Hassan Junior nensonga edirifa mu district ye Mayuge do kwekeikana ku bantu basatu babatolambula mu bwensi lwa kuiba ababiri basobole okubanga bawunusuka police mu district ye Mayuge utsabetandiko etandiko kunonereza ku nsonga dino ate era twongere ovumirira emize gy'okuiba ti mirungi because bukera noja okunakula ekintu ky'omuntu suubira ebintu bibiri suubira okujja waire n'obutayira
9: oyogeire mu bulungi naawo nalibo kubanga mbaire ndi kusuubira nti ojakoba oti nvumirira aba twaira mateka mungalo kota kati omwibi omwibi yagaleteire muchi omwibi yagaleteire muchi
5: kibyo okutwalira mateka mungalo because abantu bano abantu bano bwe mbagema mubatwale mubamateka mubama yes
9: mubagema bwe akwagana bakulu bana abalenzi batambula bwire batambula n'ebipanga bwe akwagaana obwire n'ekikola obubi nga ayinza okwetaasa
5: omwene
9: tolubuna
5: akusaanyawo
9: so actually emize dino mu bitundu byaife lijja wedde eyongera wedde eyongera aye niwe baise ku kyalo kwena oku ojawira Sekandi ngaera wajja bitolona kuruti nabantukalina kuwera leero nga emayugeriye bali bakaita yuwa boda tukali kubiza myezi diweze
5: by the way obwibi omuzo gw'obwibi nze gunsobera abaibi tibeega ensonga dino badiwulira buli lukya aye era still buli lukya twongere ofuna amawulire nti wano baise omwibi wano baise omwibi
9: nakyolale tuli oti ife abantu beeni buli gwowulira nti oidinga ashirafu yafuire akabende ati obwo ineze nensonga lwaki tusalaawo awo tusalirawo ngiraawo wabiino buli muntu ekizibu ekituula kunaaniwe bamugezi waluna kuru kati umwiyo aka oyo twamukozera ndeme kugiye yo
5: yakoze nsobi de geita kubana Joseph Tenywa Kagaloja ali nabamu kubakulembeze abaidini eri obwisamu eri obwisiramu wana mchibuga ekyeidinda bali kusaba abaisiramu okwongera okwebisa obulungi mbiseera bino ebyokuza idi Idi al-Fitri il-Eduha kuzana nakolo Idi al-Aduha oluja okuzibwa oluna kuolwencho Joseph Tenywa Kagaloja olima kubage nsonga mchitunducho
10: mwe wao mbaramu sija mwena wawulirize wa chinana munana kamumzi mkaga kusuka radio hondi kumoyo kande kamaga fage nsonga mwensonga chadati wakiri nja wakira moruna kuolwencha na kujabuza Idi ya wumaiki duanga Idi al-Aduha yukusari visoro awale no nsozi okulabika ntutu kanzobi abasiramu batubulire ku nteeka teeka obuzigi ntambula olunaku olw'enkyanga era wenjogera sawa zino ziwano ku bitundu ebya mu president naddala ku offices zaabwe ne secretary oba muyite kalani atula mu yafeesi ya district card katandikirawo atubulire ebyenjawulo bye balina bwe batisikeso olunaku olw'enkya sebo olive mugensonga ku mukutu gwa 88 kawumize mukaaga
11: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
5: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu

0: tabulungi bitu bidage magalani mwa abali gimisa mateka unakolwaido Mpegano, ebi na hafo meeting, tunavitegera tuti ya kuba imu jati ya meeting uyu saa wei kumi. Tunategera liganga yuna yuna yetegera ya ntipoti, abakungu basazewo bati.
1: Ero ono igulo, tulijia kuba kumarezi ya agenda ulo, katikovera kubanga tumazo kwa hindi gulo njitu ya nje ause siyara disi, eba kwa hindi kumarezi yu. So, tumazo kutuwa linga, kuhinguza radio, iganga,
2: Kali tuyanziza wana commissioner.
1: Zilijia kuwa nina imamu. Nila na wakulembe za usina ya mwondi. Uwe ni mwondi mbibi wa mayaku yancho. Mwuzi nda lo kubitamu. Ya kulikulanga.
0: Oho. Kwa
1: hivyo ya vijambe ni ya naruwa laku.
0: Kali commissioner tuida kufuna kunga mvile mwure kubano uru.
1: Kali.
0: Mwuri shidi.
3: Mwangisebo.
0: Eri yebe sui kao, iganga waifao?
3: Iganga zila chamba, niwa wala kukote kakuna kuwejo. Atulondeo niwa mchi kwa muku wako ni wajakuba wa muto na kufuvemu. Kufuna, eche nko mrede kusonga, hede na wajida mesino kwa antikite. Kwa hivyo, nwa wabu mga miya kusonga diri ulamu.
0: Kali, na wao, tuida kubia geitaku.
3: Tati, nuna na kufane so muka agavuti wa garoe wedi yo hondi kumono. Nizemu shigiguanga wadisi kutia iganga.
2: Kale tuyanziza bwana Morishi Diogwanga okuva mu district ya Iganga dachika duweza makumi atana dimazo kwe ganesa wa omukage damari ya gechemsa na mkago mulonji mtuikirize tusubule okubanga tufundikira no na kuolwa lero na igaga Dunia Olivia subule okubanga tukalika abatuse kwe birange byenda ulo then tuida kuirama tuagana ne ebisere bindi katonda bwana abayenze nizo musano tubai magodife
0: yesu wabakuba anti kugaba byakulya una kulwancho kitegeeza nti oba oli musiraamu mukulembeze tugabira abantu ebyokulya ebireeteibwa abantu abandi tubigabe eri abataki
2: yes
0: ti kweiriza ba masiika
2: tuwa abazira
0: nze ngolo ile
2: kala kume
4: ago nagabira makuba agensonga agesa weno wano kuchina na namunana katoneze mukaga Busoga Royal Radio. Ondi kumwoyo.

0: B6. Okuma nebi singawo bakubire ku 0753 inaibiri nkaga na mukaga 17 ni 0753 chenda na mukaga abinaibiri nkaga.
1: Oli wakati mprogramu ebikusike, mwomanira, amazima agali ya inuma wensonga.

Ekyokulya kuba ebyokulya ekitiyo byekirya tosobola kukiwa kitiyo kulya. Ekitiyo kunkyo kikeera kulya n'okunwa. Kinwa egamma isatu buli luvannyuma wa ssaawa ina edda amata. Ekyo ekitiyo tikinwa mata mafumbe. Kirina byekirya anko oyize ekitiyo. Ekitiyo ekyokwesalirira utayomba nabekika batayomba ize kitiyo anko o ize kitiyo cha tafu soja dia ize kitiyo ebintu biwanvu iwe mwali mubisubira so dia mubwa dia buo ize kitiyo anko oi budobu bakambu bisisa ku radio aine namba ya anko oi asobola omuntu ukirira dia mukobe niwe oli kumpulirisa kasito omubona atandiso n'okwema nakyo ku mikolo ni kubivulu bobonanko oyikeje n'ekitiyo ku kivulu mumuvangane mukimutole kw'ekitiyo tava na chao tafusoja takali ame tali kunwa alwaire olwaido tuline ebivulu bingi ebyabantu byayina okwembaku tutusobola atambula nga tuzira kitiyo anko oyi. Anko oyi ize kitiyo dia ize kitiyo bakukoba olike ibiko wakana we baduma wa majidu ebyokwiba olikuweza wasoka we baduma wa majidu we walumukana aka box ake sente bakabeni utataiza twandu dinga mama video yagumire binji aize kitiyo anko oyi ize kitiyo tukusaba busabe nganze commander 002 water soldier anko oyi ize kitiyo bambi misiso bakabuno ku radio abaine namba ya anko oyi mumukubire mumukobe ize kitiyo eda chikadi data namukaga ndijaga mamu kwa namasi mpola omwembi wange we teka atukube mukulwaga ainga anko oyi ize kitiyo ena kwedo mwezi nga abiri omwezi ogwo mukaga ni bato eya tafu soja na anko oyi tuja kuba namulesa stage ndala anko oyi bambi otageza kuba isimu ngoli olitimu anko oyi tujayo mbela ku radio ni mwabale imumuli tole bitiyo byaifwe ndikwenda kuulira ku team tough wechitegele hey ai mbadia be erota geza kubanga oli wanko oi niwe ge rujoso kira ku kugema olete kitiyo chaifwe eh niwe ge rujoso ogugema bamweta dia

kemba era kemba galavu baganda bange saba bachala baifo imwe mwongero kumwe negeta abachala baifo imwe tulino batutubya kubanga ni bana kazaira baiwanga Omukwano munu mba chenda mwisa chilala Nga mwino gwani gai kwa mano mwogere zaku Funa yaka kudumula vwi kwa mutike chike Era bwaba kanizo idabo no kuniguluka Mweko buda buda bakazi baganda bange Kubaba yoti bwaba na mataba chala waifuabo Muchala yeke ye kwa mutike tinge Kubabota mutike we dafu na balebesi Muchala yeke ye kwa mutike tinge Kubabota mutike we dafu na balebesi Oyo mama ya saba bidiko Ya saba mbeto Waiza munwa muni ndome wabo no kuyombagana Oyo mama ya saba kumasi, ya saba chirinda, weza mulamuni ndo mewabo noku.

0: Wabula no kusoma kuno kuona kwa ida kwa banga kungemele ile kwa lantina ajia kukwisomero na ila mnagema gani emba ile ntio
1: kale mbana ngenka alini no mkulu fazibu fadi omuba ile tulimbuso gatusete yo na wakendi unacha zango mwembi atataji yako makutu embira atudia kubanga tutegera kukubi mwembi yo ebili mumba ile fadi inga tulikuila yoku mkwemba tulija kuida ni fadi aruwa kemba wanakali wano idio wemba weti ni kwenda mwene mbumu kube bukube tili kwenda ye seti ingati mpaku kale tulija kuiza haka kemba wano kebe tembera tulikuiza haka inga tulikujango kakupa nine chibuzo chendi joku vuza era unaba onabo mazo kemba mujatu kubira kebizi buwebili
2: Mumbaire
1: bizi buwebili Mumbaire kozi nenda reality tende byakoba acho likutya kuogera tuenda reality omuwagiza liyo wembeire obayende okuwagira embera tegere nti
2: tegere bizibu
1: nti mundongo nti mundongo mulimu ebikonde amoyo uyo yalwana nita
2: fusoja
1: mwena tunategera Mumbaire mulimu bizibu ki byabakoba nti irogo biliyo bitufu okujatu wangu tukobera ku egotova ku radio abuso gatusete na bakoba nti bulirwa kubiri olubalu likukomenkereza omwezi nga tuba nomwembi owembeire tobonekanga tuwayawaya mukwe embere yembeire tobonekanga tojiulira buulire anga nojitegera kwa katuno jitegera ku wali kuulirise embeire
2: ndiwo
1: bokoli yo ko jidi okubanga otusinga twena bino byafadi byabali kuogera byabeidi ku abatali ko anti nikafu
2: nasinga
1: nasinga be
2: because
1: ndi deri abali abantu basoka fadi Mumbaire badada bifumu ndiye muri kuulisa ayiyena Mwembi kwe mande ise ayogera kuyina byakola ki
2: yabe
1: katule mukemba kaifekebeta embera